daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi,

0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove, pametan je ko čeljade.
1: Ljud pas nema, šta?
2: Čaba ti je sad cviliti. Ne da čače ubaču.
1: Daj šapu.
3: Pa šta, pas koji svaki drugi pas.

0: Xbox. Yeah. Are you guys ready?
1: Okay. Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je li.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Žamu uzrad pustinja, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, slikar praznih plata, ustajan se predaja, krovišta bez kuće,